što gude se najviše trude, al večere prenose drugče bude, dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupe.

stvari napiše ti nešto na tvoje mjesec, ljubav, rezonacije svakom, zajebio.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

0: cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija u Unsku stanicu kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni generala James Miller, ocijenio je u intervju za italijanski portal Report da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Europu i širu međunarodnu zajednicu, naglasujući da stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je za 2027. godinu ukupno 715 miliona 528 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 258 miliona konvertibilnih maraka više od iznosa koji mu je okvirno odobren, saopštilo iz ovog ministarstva. Ministarstvo odbrane je upozorilo da odbrani okvir nije dovoljan ni za operativne troškove, a posebno ne za kapitalna ulaganja, za koja ostaje manje od 2% budžeta. Povodom obilježavanja 10. oktobra dana oslobođenja i dana općine Sanski most ove godine se u Sanskom mostu danas biti upriličen obilazak Šehinskih mezerja i mjesta stradanja na području Sanske općine. O planiranje i aktivnostima predviđene su posjeti bivšeg logora Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti, u Kruharima spomen obilježju Napralju i mezaru generala Mehmeda Alagića od 10 do 12 sati. Isti dan u kinu Sana održat će se promocija knjige Bosni i Bošnjaci od antike do Osmanlija, autora doktora Adima Zalihića u 14 sati. Za sportski dio obilježavanja predviđen je turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirke priča, književne večeri, susreti s pisima, likovne radionice, izložbe, dječji hori, brojni i drugi sadržaji. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa BiH u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji, a utakmice ove runde takmičenja igraće se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putima u Bosni i Hercegovini se obraćaju bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišovim lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni Celzijusa, dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

Italija, 20% mliječne masti, 850 grama, 4,45. Ajvar volim, blagi ili ljuti, 700 grama, 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vital

0: kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsku stanicu kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni generala James Miller, ocijenio je u intervju za italijanski portal Report da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Evropu i širu međunarodnu zajednicu, naglasujući da stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je za 2027. godinu ukupno 715 miliona 528 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 258 miliona konvertibilnih maraka više od iznosa koji mu je okvirno odobren, saopštenu iz ovog ministarstva. Ministarstvo odbrane je upozorilo da odbrani okvir nije dovoljen ni za operativne troškove, a posebno ne za kapitalno ulaganja, za koja ostaje manje od 2% budžeta. Povodom obilježavanja 10. oktobra dana oslobođenja i dana općine Sanski most ove godine se u Sanskom mostu danas biti upriličeno obilazak Šehinske mezerja i mjesta stradanja na području Sanske općine. O planiranje i aktivnostima predviđene su posjeti bivšeg logora Sana Karam, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti, u Kruharima spomen obilježju Napralju i mezaru generala Mehmeda Alagića od 10 do 12 sati. Isti dan u kinu Sana odrojuće se promocija knjige Bosni i Bošnjaci od Antike do Osmanlija, autora doktora Adima Zalihića u 14 sati. Za sportski dio obilježavanja predviđen je turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti djeci i mladima, promocije zbirke priča, književne večeri,

0: pisima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa BiH u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji, a utakmice ove runde takmičenja igraće se u utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putima u Bosni i Hercegovini se obraćaju bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišovim lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni Celzijusa, dnevna sutra od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
8: Marketing.
9: Radio Unsko-sanskog kantona.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

teret. Cijenjeni slušalci, 7 sati 23 su minuta, pratite program Najboljeg radija. Danas je 9. oktobar, svima vama Vagice naše, sretan rođendan koji danas slavimo. Slavite, ja još ne, još ću malo sačekati. A prije nego se raspričamo dalje i razvezemo nove priče i donesemo nove informacije, red je da vam predstavim i programsko-tehničku ekipu jutros. Za miks pultom je Goran Konjević, a ispred mikrofona vaša voditeljica i novinar Sanela Hošić. Danas smo usamljeni malo u ovoj redakciji, pa ćemo naizmjenično odrađivati poslove i kulturno-zabavnog programa, ali i informativno, kako ne bi bili uskraćeni niti za jednu informaciju. Što se tiče vremena, pogledajte kroz prozor, vidjet ćete da pada kiša i mogu da priznam, moram da priznam da sam se malo i poželjela ovih kišnih jutara, ovako jedno posebno jutro kišno, kada jesen još nije uzela sav svoj danak, pa je tu negdje i opalog lišća. Nekako mi taj prvi dio jeseni je skroz poseban, topao i nježan. A danas će kiša preovladavati na području cijele naše zemlje. Razlika je jedino u intenzitetu i naravno negdje gdje budu jači prolomi oblaka bit će praćeni grmljavinom. A što se tiče padavina, kažu u Federalnom hidrometeorološkom zavodu sjever-sjeverozapad Hercegovine. Nažalost, područje koje inače prije dvije godine imalo veliku tragediju u poplavama ponovo, postoji mogućnost pojave bujičnih poplava. Svi vi koji ste na tom području, pripazite na vaše porodice i na vas, na vaše živote. Imovina se u svakom slučaju može nadoknaditi. I iako su rekli da će nastupiti malo niže temperature, ova sedmica oktobra se ne da, jednostavno se otima, jutro je toplo, dnevne temperature, odnosno jutarnje do 18, jug 20, a dnevna do 22, na jugu 24. Jutro se u Bihaću toplo, kiša je, ali je toplo. U 7 sati izmjereno je 14 stepeni Celsjusa. Dragi naši, idemo, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i naravno čućemo poruke naših poslovnih partnera, onda slušamo informacije koje budemo dobili od dežurnih operativaca u civilnoj zaštiti Unsko-sanskog kantona, od dežurne sestrice na porodilištu i naravno medicinara na odjelu hitne pomoći u domu zdravlja u Bihaću.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz DTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire Damer ili Gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili

I dragi naši, u 7 sati 34 minuta nastavljamo dalje. Dakle, prema podacima koje smo zaprimili od dežurnog operativca u centru, operativnom centru civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, vatrogasne jedinice nisu imale intervencija. Mještani su u Gornjem Kamengradu prijavili policiji sumnjivu nepoznatu eksplozivnu napravu, nakon čega je policija mjesto obezbijedila do dolaska deminera. Što se tiče saobraćaja na području našeg kantona, nekako ima tih saobraćajnih nezgoda, ali na svu sreću manje je onih lica koje bi zadobile tjelesne povrede. Od 7 saobraćajnih nezgoda, jedna u Velikoj Kladuši imala je najteže posljedice, 3 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. U 2 saobraćajne nezgode u Bihaću, jednoj u Bosanskoj Krupi, jednoj u Bosanskom Petrovcu i 2 u Cazinu, što je ukupno 6, posljedica nepažnje vozača je materijalna šteta. I ovim putem apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezni, da prilagode brzinu uslovima na cestu, kiša jeste, ukoliko vam vaše auto nema odgovarajuće gume, nemojte voziti na ovom vremenu, prva jača kiša nakon sušnog perioda izbaci sve ono ulje koje se taložilo na kolovozu i postaje sklisko. Dakle, vozači, budite oprezni. A što se tiče hitne službe Doma zdravlja u Bihaću, obavljeno je 51 pregled, 51 lice zatražilo ljekarsku pomoć. Na porodilištu kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić trenutno je zatišje, nije obavljen jedan porod, pa nisu ni rođene nove bebe, čekat ćemo sutra, sutra je novi dan. Što se tiče saobraćaja dalje na području našeg kantona, ima tu nekih radova, pa dok su u toku radovi, na mjestima radova uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju saobraća se na izmjenično jednom trakom. Svi vi dragi naši dužni ste da poštujete tu signalizaciju i da ne oduzimate drugim licima pravo prvenstva prolaza. Kako je to stanje na cestama u našoj zemlji čućemo malo kasnije od dežurnog operativca iz Bihamka. A naravno čućemo i neke najave dešavanja koje su aktuelne, a dešavaju se na području Unsko-sanskog kantona. Mi se dalje bavimo

Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u sklopu Centra za kulturu i turizam Cazin, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine još danas, 9. oktobra. Na policama biblioteke čekuje vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, izraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Danas, 9. oktobra, u periodu 12 do 13 sati u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać realizirat će se kratke radionice sa korisnicima centra u povodu obilježavanja Dječje nedjelje. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajan datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 9. oktobra, od 10 do 12 sati bit će upriličen obilazak čehijskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su i posjete bivšem logoru Sana Kerem, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti i Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati promocije knjige Bosna i Bošnjaci, od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zajnikića, a od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održat će se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održat će se velike konjičke utrke memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shaheen i Richardom Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Konaković je senatore upoznao i sa aktuelnom političkom situacijom i održanim općim izborima te kontinuiranom protuustavnom i secesionističkom djelovanju te blokadi institucija, a Milorada Dodika označio je kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnost regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 25. godine u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler, ocijenio je intervju za italijanski portal Report Difesa da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Evropu i širu međunarodnu zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Povodom obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, danas će biti upriličeno obilazak šehidskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti u Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Almagića. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U izvlačenju su učestvovala 32 kluba kojima će se priključiti klubovi iz višeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. Utakmice ove runde takmičenja igraće se utorak i srijedu 27. i 28.

0: oktobra. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima za sada nema zadržavanja.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretiće se od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celsijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
7: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškolink 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
8: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728. Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.
9: Hey Fonsi.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u sklopu Centra za kulturu i turizam Cazin, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine još danas, 9. oktobra. Na policama biblioteke čekuje vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, izaživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Danas, 9. oktobra, u periodu 12 do 13 sati u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać realizirat će se kratke radionice sa korisnicima centra u povodu obilježavanja Dječje nedjelje. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji.

0: Marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida Bebe. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3-u-1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 30.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Samo u Fisu odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Hit jutra.
7: Želi ništa, nikako na pola.
6: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

I dragi naši, vrijeme je za hit jutra, 8 sati 30 minuta je tačno vrijeme za ovu emisiju, a za danas su za vas odabrana tri sljedeća prijedloga: Crvena jabuka za jedan zagrljaj, Plavi orkestar Kad si sam druže moj i Parni valjak pjesma Ponovo. Čućemo sva tri prijedloga, onda ćemo malo slušati i vas.

ovaj sjever za nas duše južne. Nastavljamo za naša vremena sa čašama punim uspomena. Živ sam, prijatelju moj.

jer ste dali prostora i drugim ljudima da se jave i puste svoj glas sa, na našim talasima, na, na ovoj našoj frekvenciji. A mi imamo hit jutra, to je pjesma Crvene jabuke za jedan zagrljaj. Jedan veliki zagrljaj šalje vam kompletna programsko-tehnička ekipa, koju jutro čine Elvedin Goran i vaša voditeljica Sanela Hošić. A mi slušamo dakle jabuku u nastavku, vijesti su 9, onda se ponovo družimo kroz sve one redovne sadržaje na koje ste i navikli, dragi naši, u prijepodnevnom programu Najboljeg radija.

0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Umsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shaheen i Richardom Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Konaković je senatore upoznao i sa aktuelnom političkom situacijom i održanim općim izborima te kontinuiranom protuustavnom i secesionističkom djelovanju te blokadi institucija, a Milorada Dodika označio je kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnost regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 25. godine u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler, ocijenio je intervju za italijanski portal Report Defensa da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Evropu i širu međunarodnu zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Povodom obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, danas će biti upriličeno obilazak šehidske mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti u Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U izvlačenju su učestvovala 32 kluba kojima će se priključiti klubovi iz višeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. Utakmice ove runde takmičenja igraće se utorak i srijedu 27. i 28. oktobra. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima za sada nema zadržavanja.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Bilo koje dobi i obično ih se mogu sjetiti sljedeći dan. Noćne more su loše snovi koji se često odnose na brige koje vaše dijete može imati. Razgovarajte sa svojim djetetom o njegovim brigama kako biste mu pomogli da nestanu. Noćni strahovi se događaju kada djeca nisu sasvim budna, a ni potpuno zaspala. Obično u prva 2 do 3 sata nakon početka spavanja i traju do 10 minuta. I samo se djelimično uzbude ili probude iz dubokog sna. I ovo se može kontinuirano događati svake noći. Mozak vašeg djeteta spava dok tijelo izgleda budno, a izrazi lica su vrlo emotivni. Epizode straha praćene su uzbuđenjem i ponašanjem koje odgovara intenzivnom strahu. Vaše dijete može vrištati i djelovati jako uplašeno, obično ne prepoznavajući ljude oko sebe. Kod noćnih mora obično je dovoljno uvjeriti svoje dijete da je sve dobro i ostati s njim dok se ponovo ne vrati spavati. Sljedeći dan razgovarajte o snu i pitajte o svim brigama ili strahovima koje bi mogli imati. Dobra i redovita rutina spavanja i tiho vrijeme za opuštanje bez medija prije spavanja će svakako pomoći. Pobrinite se da je kućno okruženje sigurno jer vaše dijete može trčati uokolo. Ponekad djeca tiho hodaju tokom djelimičnog uzbuđenja što se naziva hodanjem u snu. Vrata i prozore treba zaključavati. Tokom epizode držite ih podalje od opasnosti tako što ćete ih nježno obuzdati. Vaše dijete će obično odmah zaspati nakon nekoliko minuta. Prije spavanja pokušajte provesti vrijeme s djetetom radeći nešto mirno. Možete zajedno čitati s njim knjigu ili igrati neku igru. Pokušajte ne gledati uzbudljive video zapise ili neprikladne filmove koji potenciraju strahove prije spavanja. Vašem djetetu može pomoći ako ide redovito na spavanje kako bi se dovoljno naspavali. Umor također pogoršava noćne strahove. Poremećaji spavanja su vrlo česti u djetinjstvu i najčešće za njih ne postoje ozbiljna medicinska stanja.

0: Hvala. Sanski most.
1: Što ima zanimljivo u Sanskom mostu da se tebi dopada?
0: Da idem na hod.
2: Sanski most.
1: Kakav je to grad?
2: Pa ima sve u njemu, tigona, svega.
1: Ima li neka rijeka u Sanskom mostu?
2: Ima rijeka sama.
1: I šta je još zanimljivo, kuda ti voliš ići u svom gradu, u Sanskom mostu? Šta voliš posjetiti?
2: Volim ići na Lengespil, tamo se djeca igraju po nocu. Ali moraš platiti žetone.
1: Šta ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima kamenčiće.
1: Šta ti je najljepše u tvom gradu?
0: Trgovina. Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: To je...
1: Šta ima u Sanskom mostu? Interesantno.
0: Ima kafić, dva kafića. Ima ćevapi tamo. Prožiš kod most, ima trgovina. Ima one banke gdje se daju pare.
1: Kako se zove grad u kojem ti živiš?
0: Sano.
1: Što ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima...
1: Gdje ti voliš ići u Sanskom mostu, na koje mjesto?
2: Volim ići u onaj park gdje su patkice.
3: Ima zoološki vrt, ima... ima... vrtić i ima... igrona.
4: Ima jedan most gdje se prelazi i onda možemo gledat patkice.
5: Ima mostovi, kuće, zgrade, sve.
4: Gljive se jedu, a mogu biti i opasne.
6: Gljiva je jedna različita gljiva, ima otrovna gljiva, ima sljestiva gljiva.
7: Gljive su otrovne tamo u šumi.
1: A ima li jestivi koje se mogu jesti?
7: To imaju trigovi.
4: Gljiva, ja sam jela jednom gljivu.
1: Jesu ti se svidjela? Što misliš, gdje raste gljiva?
4: Gljiva, to se jede. Pećurka se gori.
1: Što možemo raditi sa gljivama kada ih uberemo?
4: Peć. Da su kao ovo, može se jede.
1: Gdje raste gljiva?
4: Na pećurki.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shaheen i Richardom Durbinom o partnerstvu naše zemlje i Sjedinjenih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Konaković je senatore upoznao sa aktuelnom političkom situacijom i održanim općim izborima. Upozorio je na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja, te Milorada Dodika označio kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnosti regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler, ocijenio je u intervju za italijanski portal da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Europu i širu međunarodnu zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u 2026. godini bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koja se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna, pa jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica obraćaju se kantonalnom ministarstvu sa zahtjevima za jednokratnu pomoć. U odnosu na prošlu godinu taj broj zahtjeva veći je za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Materijalna pomoć ne može platiti ono što su ratni vojni invalidi, kao i članovi njihovih porodica, porodica te porodice poginulih boraca dali u odbrani zemlje, smatra federalni ministar Nedžad Lokmić. Ali ono što je obaveza svih nas, kaže Lokmić, je očuvati postignuta prava, pa ih i povećati kako bi im se olakšao život. Sanski most ovih dana obilježava 31. godišnjicu svoje slobode. Centralni dio manifestacije pripao je mladima. Vijeće učenika sanskih škola organizovalo je svečanu akademiju posvećenu sjećanju kulturi pamćenja i slobodi, ali i viziji koju mlada generacija nosi u budućnost. Kroz prigodan program mladi su još jednom pokazali da sjećanje na najvažnije datume novije historije grada na Sanici je trajna obaveza svih. Akademija je bila prilika da se čuje glas učenika, njihov doživljaj slobode i odgovornosti koju nose kao čuvari historijskog nasljeđa. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni u ostalim područjima sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
8: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
9: Mama, znaš ko se preselio?
10: Ko?
9: Bojprom, znam put, hajde za mnom.
11: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
12: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Marketing.
0: Radio Unsko.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Oktobar je mjesec knjige. Tim povodom Gradska biblioteka Cazin, koja djeluje u sklopu Centra za kulturu i turizam Cazin, i ove godine organizuje promotivni upis novih članova i obnovu članarine još danas, 9. oktobra. Na policama biblioteke čekuje vas hiljade naslova, od književnih klasika i savremenih autora do literature za djecu, mlade i sve one koji žele učiti, istraživati ili jednostavno uživati u dobroj knjizi. Danas, 9. oktobra, u periodu 12 do 13 sati u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać realizirat će se kratke radionice sa korisnicima centra u povodu obilježavanja Dječje nedjelje. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. knjižani susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, knjižane večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajan datum bit će svečano proslavljen kroz višedenni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 9. oktobra, od 10 do 12 sati bit će upriličen obilazak čehijskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su i posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati promocije knjige Bosna i Bošnjaci, od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zajnčića.

a od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održat će se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održat će se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sandžačke općine, civilna zaštita općine Sandžački most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sandžačkog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati uslijediće svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima uslijediće muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kanjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marša mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, dakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalima. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

0: razbij balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
7: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
9: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shah.

0: Kini Richardom Durbinom o partnerstvu naše zemlje i Sjedinjenih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Konaković je senatore upoznao sa aktualnom političkom situacijom i održanim općim izborima. Upozorio je na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja te Milorada Dodika označio kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnosti regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James Fowler, ocijenio je u intervjuu za italijanski portal da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i za Europu i širu međunarodnu zajednicu, naglasivši da se stabilnost tog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovi invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u 2026. godini bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koja se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna, pa jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica obraćaju se kantonalnom ministarstvu sa zahtjevima za jednokratnu pomoć. U odnosu na prošlu godinu taj broj zahtjeva veći je za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Materijalna pomoć ne može platiti ono što su ratni vojni invalidi, kao i članovi njihovi porodica te porodice poginulih boraca, dali u odbrani zemlje, smatra federalni ministar Nedžad Lokmić. Ali ono što je obaveza svih nas, kaže Lokmić, je očuvati postignuta prava, pa ih i povećati kako bi im se olakšao život. Sanski most ovih dana obilježava 31. godišnjicu svoje slobode. Centralni dio manifestacije pripao je mladima. Vijeće učenika sanskih škola organizovalo je svečanu akademiju posvećenu sjećanju, kulturi pamćenja i slobodi, ali i viziji koju mlada generacija nosi u budućnost. Kroz prigodan program mladi su još jednom pokazali da sjećanje na najvažnije datume novije historije grada na Sanici je trajna obaveza svih. Akademija je bila prilika da se čuje glas učenika, njihov doživljaj slobode i odgovornosti koju nose kao čuvari historijskog nasljeđa. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni u ostalim područjima sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45,

0: volim, blagi ili ljuti. 700 grama, 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Magi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
3: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
4: Radio Unsko-sanskom.

I moramo pomenuti i Che Guevaru. Vrlo puno mladih ljudi danas nosi majice s njegovim likom. Ne znam da li znaju uopšte o kome se radi, ali znamo da ga prati imenica buntovnik. Naime, na današnji dan 67. godine prošlog vijeka ubijen je argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara. On je inače postao simbol revolucije u Južnoj Americi, ali i širom svijeta, naročito među mladim ljudima jer je i sam život završio jako mlad. Diplomirao je medicinu 53. godine, zatim je putovao Gvatemala pa Meksiko, a u Meksiku je to ostvario posebno prijateljstvo koje je na njegov život imalo veliki utjecaj. Riječ je o Fidelu Castru. Upravo Castrovom ekspedicijom se 56. godine prošlog vijeka iskrcao na Kubu. Nakon pobjede revolucije 59. dvije godine dakle kasnije, postao je ministar privrede. Kubu je napustio 65. godine namjeravajući da u Boliviji, gdje je ubijen dvije godine kasnije, provede ustanak za oslobođenje Južne Amerike od dominacije Sjedinjenih Američkih Država i domaće, kako su ih tako zvali u to doba, oligarhije. Bilo kako bilo, znamo da je završio tako kako je završio. Teško je boriti se sa vjetrenjačama i biti usamljen u toj borbi.

u zemlji u kojoj većina populacije spava i nije svjesna ničega što se dešava oko njega. E tako je i završio i naš radoviđen lik na majicama Che Guevara.

Dragi naši, 11 sati 47 minuta, slijedi kratak blok servisnih informacija. Kolovoz je mjesimično mokar zbog povremenih lokalnih padavina, pa je povećana opasnost i od odrona na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Naravno, izmijenjen je i režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. A kada su u pitanju granični prijelazi, nema zadržavanja, ako ima, kratko je zbog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Dakle, najduža čekanja su 30 minuta. Moram stići doma. Prije podne u našoj zemlji bilo je oblačno vrijeme sa kišom. Temperatura zraka u Bihaću, Prijedoru i Sokocu 14, Gradačcu, Ivan Sedlo, Sanskom mostu 15, Banjoj Luci, Doboju, Sarajevu, Srebrenici, Tuzli, Zvorniku 16, Bijeljini, Drvaru 17, Bugojnu, Livnu, Zajnici 20, Jajcu 21, a Mostar i Trebinje su najtopliji gradovi sa 23 stepena. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru, sjeverozapadu Hercegovine, dakle kada posmatramo kompletnu Bosnu i Hercegovinu, cijenjeni slušalci, to je jug zemlje. Nažalost, ono područje gdje su već prije 2 godine katastrofalne poplave imale, bujične poplave imale tragične posljedice. Što se tiče vremena i vjetra, vjetar je slab na jugo-južni, u ostalim područjima sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22, a na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. A naše vrijeme polako je iscurilo za druženje u otvorenom programu. Pripremamo se za informativnu emisiju koja je na programu točno u podne u 12 sati. A novo druženje vam zakazujem sutra ujutro u isto vrijeme i na istom mjestu, gdje ću vas voditi kroz jutarnji program najboljeg radija. Hvala vam lijepa za pažnju. Do slušanja.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire Damer ili Gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Šahinom i Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira i sigurnosti, stabilnosti u BiH i regionu. Konaković je senatore upoznao sa aktuelnom političkom situacijom i održanim općim izborima. Upozorio je na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja te blokade institucija. Milorada Dodika označio je kao ključnog nosioca

sa ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnost regiona. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini, po osnovu invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u ovoj godini bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana, te će nakon septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koja se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna, pa je jedan dio boračke populacije i članovi njihovih porodica u konstantnoj potrebi za jednokratnom pomoći. U odnosu na prošlu godinu taj broj zahtjeva veći je za 100%, a uglavnom je riječ o pomoći pri liječenju. Materijalna pomoć ne može platiti ono što su ratni vojni invalidi dali, kao i članovi njihovih porodica i poginulih u odbrani zemlje, smatra federalni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je da je obaveza svih čuvati postignuta prava ovih kategorija, pa ih i povećati kako bi im se olakšao život. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u novembru prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih korisnika. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema saopćenju CIKA, od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od toga je njih 45.000 poštom, a nešto više od 2.000 u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država. Dio prijava nije prošao. CIK je krajem jula odbio upis 5263 podnosioca prijava sa statusom privremenog boravka u inostranstvu, kao i za 285 podnosilaca prijava sa statusom izbjeglog lica, jer nisu ispunjavali uslove iz izbornog zakona naše zemlje. Inače, broj registrovanih birača mali je u odnosu na veličinu dijaspore. Analiza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine navodi da je prva generacija imigranata, odnosno osoba rođenih u BiH koje žive u 54 zemlje svijeta, brojala 1.790.597 ljudi. Ukupan broj porijeklom iz BiH koji stalno žive u inostranstvu ministarstvo procjenjuje na oko 2,2 miliona. Prema tim podacima, za ove izbore registrovalo se tek 3% ljudi rođenih u Bosni i Hercegovini koji žive u inostranstvu. Vijesti. Prigodnim programom i polaganjem cvijeća danas se obilježava 31. godišnjica od zločina u kojima je ubijeno 27 bošnjačkih civila u naselju Domazet i Kruhari i u nekadašnjem logoru Sanakeram na području Sanskog Mosta. Obilježavanje ovih tužnih godišnjica prvo će se održati u naselju Domazet Kruhari, gdje su prema podacima Udruženja logoraša Sanski Most srpske snage 9. oktobra 1995. godine u povratku s radne obaveze ubile 15 bošnjačkih civila, a potom će se obilježiti godišnjica zločina u nekadašnjem logoru Sanakeram u Husimovcima, kada je istog dana zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostali 350 prebačeno u autotransport u Prijedoru. U presudama Haškog tribunala i domaćih sudova koje je analizirao detektor u bazi sudskih utvrđenih činjenica u ratu u Bosni i Hercegovini, vijeća su zaključila kako je u prvoj polovini od oktobra 1995. godine 15 civila koji su bili na radnoj obavezi u Kruharima ubijeno iz vatrenog oružja nakon što su zaustavljeni na lokalnom putu koji vodi ka Sanskom

0: Zagrebačkom mostu. Za zločine u Kruharima osuđeni su Petar Arsenić na 10, Predrag Dević na 12, Lazar Ristić na 15 godina zatvora. Za zločine u Sanakeramu osuđeni su Nedo Trivković i Mitar Milinković na po 10 godina zatvora. Prema presudi Bihećkog kantonalnog suda početkom oktobra 1995. godine je u prizemlju upravne zgrade Sanakeram u Donjem Kamengradu i u krugu ovog objekta ubijeno najmanje 11 zarobljenika i jedan je ranjen iz vatrenog oružja. Početkom oktobra 1995. godine su u prizemlju upravne zgrade Sanakeram u Donjem Kamengradu ubijena dva zarobljenika bošnjačke nacionalnosti, nakon što su prethodno fizički zlostavljani. Još jedan zatočenik je ubijen iz vatrenog oružja van prostorija upravne zgrade. U istom periodu su zatočenici u Sanakeramu premlaćivani metalnom štakom, kundakom puške i čizmama. Jedan zatvorenik je uz prijetnje po život članova svoje porodice podstaknut da iz vatrenog oružja ubije 8 ostalih zatočenika i jednog rani u krugu ovog objekta. Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na datume i događaje, ona podrazumijeva i traganje za žrtvama čija sudbina još nije do kraja utvrđena. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Vratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Ostaci su označeni sa tri oznake, njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize u komemorativnom centru Tuzli. Kameničko brdo jedno je od historijski značajnih stratišta na kojem su i ranije pronalaženi posmrtni ostaci žrtava kasnije ukopanih u Potočarima.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Pripadnici regionalnog centra granične policije centar u Crnoj Gori spriječili su krijumčarenje veće količine marihuane na zajedničkom graničnom prijelazu Vrađenovići Deleuša te uhapsili 31-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Vozilo je izdvojeno radi detaljne granične kontrole na drugoj liniji provjera. Tom prilikom, a shodno pribavljenoj naredbi suda, izvršen je pretest tovarnog prostora priključnog vozila u kojem su policijski službenici pronašli 62 pakovanja marihuane ukupne mase oko 65 kg, navodi se u saopćenju policije Crne Gore. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. Vučić već sada čini sve što može da ukrade ove izbore. Pristalice vladavine prava širom svijeta moraju govoriti i budno pratiti proces kako bi se ograničilo namještanje izbora i slobodi dala prava šansa, napisao je Wilson. Nobelova nagrada za mir jedna je od najprestižnijih svjetskih priznanja i bit će objavljena danas u Oslu u Norveškoj. Norveški Nobelov komitet primio je 287 nominacija za ovogodišnju nagradu, a nešto više od četvrtine kandidata su organizacije. Prognozeri kao moguće dobitnike navode Međunarodnu svemirsku stanicu, hitne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim temama. U toku je realizacija kratkih radionica u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi Bihać sa korisnicima ovog centra, a povodom obilježavanja Dječje nedjelje. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, vijesti uredila i čitala Sanela Hošić, urednica informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, u ostalim područjima sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22. Na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina. Kad hoću

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

parkirajte tu sa strane, žao mi je samo dame. Ajme majko, koje greške, poslije svega još i pješke. Kakva će to biti noć? Probam zadnju stvar na svijetu, a da uzmete kazete. Ajde spričo, bolje šuti, ko još sluša Tutti Frutti. Kakva će to biti noć? Gdje bi sada putoj zimi, s neba padaju pingvini. Dignem ruku, stane raba, šofer lopovi borava.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica FIS.
3: Poštovani samo 29,90
2: km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite Vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jeanne Shaheen i Richardom Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Konaković je senatore upoznao s aktuelnom političkom situacijom i održanim općim izborima, upozorio je na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja te blokade institucija. Milorada Dodika označio je kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnost regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih lica. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema saopćenju CIK-a, od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto malo više od 48.000 birača. Od toga ih 45.500 glasalo poštom, a 2.621 u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Inače, broj registrovanih

0: birača mali je u odnosu na veličinu BH dijaspore. Analiza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine navodi da je prva generacija emigranata, odnosno osoba rođenih u BiH koji žive u 54 zemlje svijeta, brojala 1.790.597 ljudi. Ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji stalno žive u inostranstvu procjenjuje se na oko 2,2 miliona. Prema tim podacima, za ove izbore registrovalo se manje od 3% ljudi rođenih u našoj zemlji koji žive u inostranstvu. Savski most ovih dana obilježava 31. godišnjicu svoje slobode. Centralni dio manifestacije pripao je mladima. Vijeće učenika Savskih škola organizovalo je svečanu akademiju posvećenu sjećanju kulturi pamćenja i slobodi, ali i viziji koju mlada generacija nosi u budućnost. Kroz prigodan program mladi su još jednom pokazali da sjećanje na najvažnije datume novije historije grada na Sanici je trajna obaveza svih. Akademija je bila prilika da se čuje glas učenika, njihov doživljaj slobode i odgovornosti koju nose kao čuvari historijskog nasljeđa. Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na datume i događaje, ona podrazumijeva i traganje za žrtvama čija sudbina još nije do kraja utvrđena. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Ostaci su označeni sa tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize u komemorativnom centru Tuzli. Kameničko brdo jedno je od historijskih značajnih stratišta na kojem su i ranije pronalaženi posmrtni ostaci žrtava, kasnije ukopanih u Potočarima. U toku je realizacija kratkih radionica u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću sa korisnicima, a povodom obilježavanja dječje nedjelje. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, na sjeveru sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Savskog kantona.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočara.

0: naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Mama, znaš ko se preselio?
4: Ko?
3: Bojprom, znam put, hajde za mnom.
5: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Marketing.

0: Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas. Ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061 599 924.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon bonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing.
5: Radio Ulsko-Sanskog kantona.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jeannie Shaheen i Richardom Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Konaković je senatore upoznao s aktualnom političkom situacijom i održanim općim izborima, upozorio je na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja te blokade institucija. Milorada Dodika označio je kao ključnog nosioca ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, čije djelovanje, kako je naveo, ugrožava ustavni poredak zemlje i stabilnost regiona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starih i nepokretnih lica. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema saopćenju CIK-a, od 2. oktobra za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto malo više od 48.000 birača. Od toga ih 45.500 glasalo poštom, a 2.621 u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Inače, broj registrovanih birača mali je u odnosu na veličinu BH dijaspore. Analiza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine navodi da je prva generacija emigranata, odnosno osoba rođenih u BiH koji žive u 54 zemlje svijeta, brojala 1.790.597 ljudi. Ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji stalno žive u inostranstvu procjenjuje se na oko 2,2 miliona. Prema tim podacima, za ove izbore registrovalo se manje od 3% ljudi rođenih u našoj zemlji koji žive u inostranstvu. Sanski most ovih dana obilježava 31. godišnjicu svoje slobode. Centralni dio manifestacije pripao je mladima. Vijeće učenika sanskih škola organizovalo je svečanu akademiju posvećenu sjećanju kulturi.

0: pamćenja i slobodi, ali i viziji koju mlada generacija nosi u budućnost. Kroz prigodan program mladi su još jednom pokazali da sjećanje na najvažnije datume novije historije grada na Sanici je trajna obaveza svih. Akademija je bila prilika da se čuje glas učenika, njihov doživljaj slobode i odgovornosti koju nose kao čuvari historijskog nasljeđa. Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na datume i događaje, ona podrazumijeva i traganje za žrtvama čija sudbina još nije do kraja utvrđena. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Ostaci su označeni sa tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize u komemorativnom centru Tuzli. Kameničko brdo jedno je od historijskih značajnih stratišta na kojem su i ranije pronalaženi posmrtni ostaci žrtava, kasnije ukopanih u Potočarima. U toku je realizacija kratkih radionica u prostorijama Centra za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću sa korisnicima, a povodom obilježavanja dječje nedjelje. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu južni, na sjeveru sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu osiguranja i iskoristite

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
1: Pikač je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigrad Kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje vodi istragu o ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, koji se tereti za pomaganje u ovoj teškoj krađi. Osumnjičena lica lišena su slobode u okviru opsežne akcije organa za sprovođenje zakona, koja je provedena na području više kantona. Tužilaštvo tereti osumnjičene da su u septembru ove godine na području carinskog terminala u mjestu Drmaljevo u Velikoj Kladuši otuđili tri poluprikolice s buntovima bakarne žice, ukupne težine oko 15 tona i vrijednosti oko 900.000 eura. Poluprikolice su prvo odvezli na drugu lokaciju u Velikoj Kladuši, a potom su jednu od poluprikolica vozili do Sarajeva, gdje su je planirali prodati trećem licu. Pritom se osumnjičeni policijski službenik tereti da je osiguravao nesmetan transport otuđenih poluprikolica od Velike Kladuše do Sarajeva, odnosno da se kretao ispred teretnog vozila na putu do Sarajeva, čisteći mu put do odredišta, na koji način je pomagao u počinjenju ovog krivičnog djela. Otuđena roba naknadno je pronađena na području Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo. Trojica osumnjičenih lišena su slobode na području Tuzlanskog kantona, dok je osumnjičeni policijski službenik slobode lišen u Velikoj Kladuši. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati kako bi se rasvijetlile sve okolnosti počinjenja ovog teškog krivičnog djela, saopćeno iz kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. A kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika.
0: Vijesti.
1: Prigodnim programom i polaganjem cvijeća obilježava se 31. godišnjica od zločina u kojem je ubijeno 27 bošnjačkih civila u naselju Domazeti Kruhari i u nekadašnjem logoru Sanakeram na području Sanskog mosta. Obilježavanje je počelo u naselju Domazeti Kruhari, gdje su prema podacima udruženja logoraša Sanski most srpske snage 9. oktobra 1995. godine u povratku s radne obaveze ubile 15 bošnjačkih civila, a potom je nastavljeno u nekadašnjem logoru Sanakeram, gdje

istog dana zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostalih 350 prebačeno u autotransport u Prijedor. Kultura sjećanja nije samo podsjećanje na datume i događaje, ona podrazumijeva i traganje za žrtvama čija sudbina još nije do kraja utvrđena. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize u komemorativnom centru u Tuzli. Kameničko brdo jedno je od historijskih značajnih stratišta na kojem su i ranije pronalaženi posmrtni ostaci žrtava kasnije ukopanih u Potočarima. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država te važnosti kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Prema izvještaju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u prošloj godini po osnovu invalidnina isplaćeno je preko 305 miliona maraka. Ovaj iznos u tekućoj godini bit će još veći nakon što je osnovica koja je ranije iznosila 1000 maraka povećana te će nakon i septembarskog uvećanja iznositi preko 1200 maraka. Ipak i sa ovim povećanjem primanja koja se isplaćuju nekadašnjim borcima nisu dovoljna. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema saopćenju CIK-a za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Glasanje je organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Sjedinjene Američke Države uživo će prenositi pogubljenje Nidala Hasana, koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, izjavio je neimenovani zvaničnik Pentagona. Pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra kojeg je Vojni sud 2013. godine osudio na smrt, zakazano je za 3. decembar i bit će izvršen. Streljanjem. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. Navi Pili, južnoafrička pravnica koja je predvodila istragu Ujedinjenih nacija u kojoj je zaključeno da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u pojasu Gaze, dobitnica je Nobelove nagrade za mir za ovu godinu. Objavljeno je danas. Norveški Nobelov komitet dodijelio je nagradu 85-godišnjoj Pili za njen doprinos u napređenju mira i međunarodnog prava, posebno ističući njenu dugogodišnju karijeru u koje se zalagala za pozivanje država i političkih lidera na odgovornost. Njen rad na istrazi o događajima u Gazi postao je jedno od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih poglavlja njene karijere. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Svjetski dan pošte obilježava se širom svijeta svake godine 9. oktobra na godišnjicu osnivanja Svjetske poštanske unije. Unija je osnovana 1874. godine u Bernu, prijestolnici Švicarske. Taj dan je proglašen Svjetskim danom pošte na kongresu održanom 1969. godine u Tokiju, a od tada poštanska zajednica slavi ovaj dan kao Svjetski dan pošte. Bosna i Hercegovina kao jedna od 192 zemlje članice čini dio te poštanske zajednice. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95, vaš robot.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

Bio meteo prilike i dalje dosta promjenjive, usled prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata sutra će se djelomično pojačati. Izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i Krajini opšta slika će biti lošija usled obilnih padavina. Preporučljivo je dakle sutra umanjiti aktivnosti. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

Malo rukometu, muški rukometni klub Varažde spremno dočekuje novu sezonu Premier Lige BiH, čiji je početak ponovo odgođen. Istakao je predsjednik kluba Nedim Halilović. On je podsjetio da je prvobitno nova Premier Ligaška rukometna sezona trebala početi ranije, ali da je u dva navrata uslijedilo prolongiranje početka takmičenja. Kako navodi, razlozi su administrativne obaveze vezane za registraciju igrača, ali i nedostatak vremena potrebnog za pravovremenu obradu i provjeru svih podataka. A dok se sve ovo čeka i zvanična potvrda o početku sezone, izašao je raspored, te Goražani u prvom kolu dočekuju Mostarski Velež.

Poterom i dalje smo u sportskim minutama. Zrinjski Mostar u devetom kolu primjer Lige Bosne i Hercegovine gostio u nedjelju 11. oktobra. Kod sloge Doboj, trener Plemića, Rožman kazao je kako je njegova ekipa ovu reprezentativnu dužu pauzu iskoristila pak za odmor i trening, te kako u dobroj formi dočekuju ovaj susret. Pričao sam s ostalim trenerima u BiH i vani. Svi smo nekako složni da ovolika pauza nije baš dobro došla u trenažnom procesu i nacionalnom takmičenju. Što se nas tiče, super je da smo na ovu dugu pauzu otišli pobjedom, izjavio Rožman na današnjoj konferenciji za medije. Prije pauze mostarska ekipa imala je određenih problema. Rožman je istakao kako se vesele ovoj utakmici i kako su nakon ovolike pauze željnih dokazivanja osvrnuo se i na idućeg protivnika ekipu sloge Doboj. Dosta iskusnih ekipa i sigurno jedna od zanimljiva ekipa koja se sa svima želi nadigravati. Mislim da imaju dobar vezni red, mogu držati loptu u posjedu, organizirano i kompaktno brane. Pripremamo se na sve što možemo utjecati, ali najveći fokus je na to što mi moramo odraditi protiv njih. Vjerujemo svoju ekipu, u dobroj smo formi, poručuje Rožman. Ovo su talasi najboljeg radija, tačno vrijeme 15 sati 50 minuta.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima radija Unsko-sanskog kantona. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao sa izvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s 3 oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U Sanskom mostu se obilježava 31. godišnjica od zločina u kojima je ubijeno 27 bošnjačkih civila u naselju Domazeti Kruhari u nekadašnjem logoru Sanakera. Prema podacima udruženja logoraša, Sanski most srpske snage su 9. oktobra 1995. godine u naselju Domazeti Kruhari ubile 15 bošnjačkih civila, dok je istog dana u nekadašnjem logoru Sanakera zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostalih 350 prebačeno u autotransport u Prijedoru. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U Bosanskoj Krupi sinoć je održana centralna svečanost manifestacije 33. književni susret i stazama djetinjstva 2026. Nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini pripala je autoru Safetu Berbiću za priču Dugovjeka Kornjača. U okviru programa upriličen je i omaž preminulom piscu Huseinu Derviševiću. Dječja nedjelja prilika je da se podsjetimo na važnost dječjih prava, jednakih mogućnosti i podrške svakom djetetu. Tim povodom Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću organizovao je radionice za svoje korisnike, dok je radiotelevizija Unsko-sanskog kantona ugostila predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice. Svjetski dan pošte na današnji datum obilježava se širom svijeta na godišnjicu osnivanja Svjetske poštanske unije. Unija je osnovana 1874. godine u Bernu, prijestolnici Švicarske. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu je moguća i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 15 do 21 stepen.

0: marketing.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voz sila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
6: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
7: Otvorni program i dalje sa vama. Tačno vrijeme 16:13, poštovani slušalci. Goran Baro je jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih muzičara hrvatske rock scene, te frontman kultne grupe Majke, preminuo je u 62. godini, objavio večernji list pozivajući se na članove benda. Prema navodima toga medija, članovi Majke, Mario Rašić i Alen Timljaš, pronašli su Baretovo beživotno tijelo u njegovom stanu, danas oko 13:00, prenosi Indeks. Rašić i Timljaš ispričali su da su ga tokom posljednjih 5 godina pokušavali nagovoriti da potraži stručnu pomoć i liječenje zbog zdravstvenih problema, ali da u tome nisu uspjeli.

Kao pjevač i autor grupe Majke Mare izgradio karijeru obilježenu snažnim emocijama, sirovim rock zvukom i tekstima koji su često govorili o životnim teškoćama, razočarenjima, ljubavi i ličnim borbama. Među najpoznatijim pjesmama koje se povezuju s njegovim imenom su Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan. Krajem septembra Baro je doživio zdravstvene probleme tokom nastupa na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj. Koncert grupe Majke prekinut je već tokom prve pjesme, a muzičaru članovi tima pomogli da napusti pozornicu. Nakon incidenta, Ben se obratio publici i izvinio zbog prekida nastupa, navodeći da se Bare te večeri nije osjećao dobro. Istovremeno su objavili da slijedi dvomjesečna pauza tokom koje će se posvetiti odmoru i oporavku uz najavu povratka nastupima u decembru. Zbog njegovog zdravstvenog stanja otkazan je koncert koji je grupa trebala održati ti u Osijeku. Početkom septembra Bare u velikom intervju za Indeks govorio o svom životu, muzici, prošlim iskustvima i odnosu s članovima grupe Majke. Osjećajući se na teške trenutke kroz koje je prošao, poručio je da ne žali zbog svog životnog puta, iako ne bi želio da drugi prolaze kroz slična iskustva. Ma zapravo, izvinjavam se, nije meni ničeg žao. Mislim, ne bi želio nikome da doživi stvari koje sam ja doživio, ali to je život. No on je i tuga i plač, i smijeh, i glad, i sitost, i debljena, i tada, sve je to život i ne treba se ničega stidjeti, rekao je tada. Govoreći o kolegama iz benda, istakao je koliko mu njihova podrška znači, koliko je njihova uloga važna u njegovom životu. Da nema njih, ne bi bilo ni mene. Ne vidim nikako veselje bez njih. Oni su mi najbolji prijatelji i ljudi koji me jedini razumiju, kazao je Bare u intervju za Indeks tada.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst mjene cijene 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
2: Šesta tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
4: Mama, znaš ko se preselio?
5: Ko?
4: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
2: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
6: U crvenom programu najljeg radija za svako porište, pa ćemo malo i u kućnim ljubimcima. Kod većine ljudi zaraza je bezopasna i ne uzrokuje simptome, no kod osjetljivih grupa može dovesti do zdravstvenih problema. O čemu se radi? Međunarodni tim naučnika otkrio je vezu između broja mačaka u nekoj zemlji i nivoa sreće njenih stanovnika. U novom istraživanju koje je obuhvatio javno dostupne podatke iz 93 zemlje, analizirani utjecaj parazita Toxoplasma gondii, čiji su glavni domaćini mačke. Istraživači su analizu uključili bogatstvo država jer se ono često smatra jednim od glavnih preduvjeta za zadovoljstvo životom. Analiza je pokazala da zemlje s više mačaka u pravilu bilježe viši nivo sreće. Istovremeno, države s većom stopom zaraze parazitom gondii izgražuju niži nivo životne sreće, a otkrili smo i da zemlje s više mačaka obično prijavljuju viši nivo sreće, dok zemlje s većom izloženošću parazitu, Toxoplasma gondii, bilježe niži

Evo nas u rubrici Savjeti nutricioniste, pa smo niste u šahci. Kraljica jeseni, zašto pečenu tikvu morate uvrstiti u ishranu? Pečena tikva nije samo ukusna jesenja poslastica, već prava riznica nutrijenata koja donosi brojne blagodati za organizam. Iako je nekada smatrana hranom za siromašne, danas je nezaobilazan dio zdrave prehrane. Karakteristična narandžasta boja ove namirnice potječe od flavonoidnata, zatim karotenoida, koji su ključni za njena mnogobrojna ljekovita svojstva, a pečenje je jedan od najpopularnijih načina pripreme, jer dodatno naglašava njenu prirodnu slatkoću, miris, a pritom zadržava većinu važnih vitamina, minerala koji su tijelu prijeko potrebni. Nutritivni profil pečene tikve uistinu je impresivan. Njena najveća prednost krije se u činjenici da je jako niskokalorična. U 100 grama namirnice nalazi za svega 30 kalorija, što je pak čini idealnim izborom za sve koji paze na tjelesnu težinu. Bogata je dijetalnim vlaknima koja brzo izazivaju osjećaj sitosti i sprečavaju prejedanje. Tikva obiluje vitaminima C, B1, B2, B3, B6, te važnim vitaminom A, odnosno beta-karotenom, koji je snažan antioksidans. Ti su i brojni ostali minerale poput kalija, kalcija, željeza i fosfora zbog visokog udjela vode, konzumacija pečene tikve uveliko poboljšava rad crijeva. Zdravstvene prednosti i redovne konzumacije ove namirnice obuhvataju gotovo cijeli organizam. Vitamin A i C igraju presnu ulogu, naravno, u jačanju imunološkog sistema i pomažu tijelu u borbi protiv raznih infekcija. Tu je i beta-karoten, koji je neophodan za dobar bit zaštitu očiju, dok kali pomaže u regulaciji krvnog pritiska i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema. Pečena tikva djeluje i kao izvrstan prirodni diuretik, potičući izlučivanje viška tekućine iz organizma, što je posebno korisno za rad bubrega. Njena konzumacija blagotvorno djeluje i na osobe koje pati od artritisa ili gihta, a snažni antioksidansi štite kožu od oštećenja i usporavaju proces starenja. Nutricionice kraj savjetuju najbolje jesti pečenu tikvu bez meda, posuti s malo cimeta koji obogaćuje okus bez kalorija. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države.

0: Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Otvorni program privodimo kraju, poštovani slušalci, vrijeme je za servisne informacije. Kolovoz je mjesečno mokro ili vlažno, a skrećemo pažnju na moguće odrone. I dalje su brojne dionice s aktualnim radovima, vozite oprezno, poštujte sve saobraćene propise, kao i privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Izačići, Bihać, Široki Brijeg, Pozuče, pak Grude, Privanje, Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaju se neizmjenično jednom trakom. A počeli su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjesto Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 11 sati svakoga dana osim nedjelje saobraćati usmjereno. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Na mom srcu jedina. O vremenu sutra biometeorološkoj prognozi, sutra u BiH pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar sutra slab na jugu jugu istočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, najviša dnevna od 15 do 21. Na jugu zemlje sutra do 23 stepena. Biometeorološka prognoza subota 10. oktobra 2026. Biometeoprilike dalje su dosta promjenjive. Uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje sutra, te gobe kod kroničnih bolesnika meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Hercegovini i krajini opšta slika će biti lošija uslijed obilnih padavina. Preporučljivo je sutra umanjiti aktivnosti. Stigli smo do kraja otvorenog programa, poštovani slušalci, vašoj pažnji se kako preporučujemo Fresh vijesti u 17 sati, od vas se opraštaju Anesa, Jasmin i Almir.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima radija Unsko-sanskog kantona. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao sa izvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s 3 oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U Sanskom mostu se obilježava 31. godišnjica od zločina u kojima je ubijeno 27 bošnjačkih civila u naselju Domazeti Kruhari u nekadašnjem logoru Sanakera. Prema podacima udruženja logoraša, Sanski most srpske snage su 9. oktobra 1995. godine u naselju Domazeti Kruhari ubile 15 bošnjačkih civila, dok je istog dana u nekadašnjem logoru Sanakera zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostalih 350 prebačeno u autotransport u Prijedoru. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U Bosanskoj Krupi sinoć je održana centralna svečanost manifestacije 33. književni susret i stazama djetinjstva 2026. Nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini pripala je autoru Safetu Berbiću za priču Dugovijeka kornjača. U okviru programa upriličen je i omaž preminulom piscu Huseinu Derviševiću. Dječja nedjelja prilika je da se podsjetimo na važnost dječjih prava, jednakih mogućnosti i podrške svakom djetetu. Tim povodom Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću organizovao je radionice za svoje korisnike, dok je radiotelevizija Unsko-sanskog kantona ugostila predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice. Svjetski dan pošte na današnji datum obilježava se širom svijeta na godišnjicu osnivanja Svjetske poštanske unije. Unija je osnovana 1874. godine u Bernu, prijestolnici Švicarske. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu je moguća i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 15 do 21 stepen.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže.

I kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Birati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti!
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milijonske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

0: Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi, velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno je iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine, u kojem je smrtno stradalo 15, povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U Sanskom mostu danas je obilježena 31. godišnjica od zločina u kojem je ubijeno 37 bošnjačkih civila u naselju Domazeti Kruhari i u nekadašnjem logoru Sanakeram. Prema podacima udruženja logoraša Sanski most, srpske snage su 9. oktobra 1995. godine u naselju Domazeti Kruhari ubili 15 bošnjačkih civila, dok je istog dana u nekadašnjem logoru Sanakeram zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostalih 350 prebačeno u autotransport u Prijedoru. U Bosanskoj Krupi sinoć je održana centralna svečanost manifestacije 33. književni susret i stazama djetinjstva 2026. Nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini pripala je autoru Safetu Berbiću za priču Dugovijeka Kornjača. U okviru programa upriličen je i omaž preminulom piscu Huseinu Derviševiću. Dječja nedjelja prilika je da se podsjetimo na važnost dječjih prava, jednakih mogućnosti i podrške svakom djetetu. Tim povodom Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću organizovao je radionice za svoje korisnike, dok je radio televizija Unsko-sanskog kantona ugostila predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice. Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih muzičara hrvatske rock scene te frontman kultne grupe Majke, preminuo je danas u 62. godini, objavio je Večernji list. Vijest o njegovoj smrti predstavlja veliki gubitak za regionalnu rock scenu, na kojoj je Bare decenijama imao posebno mjesto, zahvaljujući svom prepoznatljivom glasu, autentičnom izrazu i pjesmama koje su obilježile generacije slušalaca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Kolovoz je u Bosni i Hercegovini mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, a dnevna od 15 do 21 stepen.

0: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: Radio priča. Priča o starom hrastu. Stari hrast je spavao cijelu zimu i probudio se u proljeće na zvuk ptičijeg poja. Livade su bile u cvatu, a šareni leptirići su svuda letjeli, ispunjavajući zrak smijehom. Hrast, koji je bio star više od 100 godina, bio je iznenađen što ih vidi tako sretne. Uostalom, leptirovi žive samo jedan dan, ali zašto su toliko radosni? Jedan od njih prolazio je u blizini hrastovih grana i odgovori: "Mi živimo svaki trenutak sa srećom. Ti si živio toliko dugo, sigurno imaš mnoštvo predivnih uspomena." Hrast se osmijehnu i klimnu. Mjeseci su prolazili i kada je došla zima, veliko drvo opet zaspa. Sanjao je o tome kad je bio mali žir i ugledao svijet po prvi put. Prisjetio se prvog poljupca sunca nakon kiše i djece koja su se igrala pod njegovom korijenju. Kad odjednom poče užasna oluja i vjetar iščupa hrast iz korijena noseći ga prema nebu. U tom trenutku drvo pogleda uvis i ugleda malog leptira kako mu dovikuje: "Dođi, pođi sa mnom!" I vjetar ih zajedno ponese prema zvijezdama. Radio priča.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: sjećanje na 27 ubijenih bošnjačkih civila i logoraša. Nisu dočekali slobodu Sanskog mosta. U susret svjetskom danu mentalnog zdravlja, razgovor i podrška umjesto stigme. Dječja nedjelja u Bihaću, podrška, inkluzija i jednake mogućnosti za svako dijete.
1: Svi 10 godina na određen način kroz aktivnosti i različite radionice obilježavamo dječju nedjelju.
0: Stazama djetinjstva u Bosanskoj Krupi, književnost spaja generacije i čuva ljubav prema knjizi.
2: Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičeni za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura sa carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili 3 poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima je i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona koji se tereti da je pomagao u transportu ukradene robe. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru akcije provedene na području više kantona, a ukradena roba pronađena je na području Unsko-Sanskog kantona i kantona Sarajeva.

0: Sarajevo. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istražne radnje ovom predmetu nastavljaju se prioritetno poduzimati kako bi se rasvijetile sve okolnosti počinjenog ovog teškog krivičnog djela. A uoči sutrašnjeg obilježavanja dana oslobođenja općine Sanski most 10. oktobra, udruženje logoraša ove općine posjetom mjestima stradanja u naseljima Domazeti Kruhari i Husimovci danas su obilježili tužnu 31. godišnjicu masovnog ubistva 15 bošnjačkih civila u Kruharima i 12 logoraša zvjerski ubijenih u nekadašnjoj tvornici keramičkih pločica Sana Keram u Sanskom mostu. Tom prilikom delegacije su položile cvijeće na spomen obilježa i učenjem Fatihe odale počast žrtvama koje samo dan ranije nisu dočekale oslobođenje svoga grada.
1: Aziz Ćatić jedini je preživjeli logoraš s još 12 Sanjana zatočenih u nekadašnjem koncentracijskom logoru Sana Keram u ovdašnjem naselju Husimovci koji nisu imali sreću da samo dan kasnije dočekaju slobodu.
2: Tu sam bio zatvoren 20 dana, oko 20 dana, onda 9. na 10. ujutro, oko pola 4, možda u ta doba je izvedeno nas 10. Tu dole gdje se odlagala glina nekada. 9 je ubijeno, ja sam pukom srećem eto, preživio to. Onda sam ušao i prenoćen dvi noći. I tako sam izašao i 5. korpus je onda bilo oslobođenje to.
1: Amir Okčić prisjetio se Golgota logora koji nije preživio njegov otac Omer Okčić. U to vrijeme imao je samo 15 godina.
3: Krio sam se u selu 4 dana. I došao se ravnine, našli smo. Tu mi je otac bio. 7 dana ležao sam ovdje, nisam mogao doći do oca. Tukli su. I ova sam je ublo, Sepić, Ahmed je došao i razmane, da mu ubije, ja sam skočio kroz prozor, evo, svi doći bili, Aziji, svi su bili, pa živio, evo, mladoža, šta se rata, i tako to.
1: Kroz logor Sana Keram prošlo je više od 350 logoraša koji su u pratnji naoružanih srpskih vojnika odvedeni pješice u Prijedor, u kojem su dočekali otpuštanje iz logora Autotransport, kaže Sadmir Alibegović, predsjednik općinskog udruženja logoraša Sanski most.
4: Da li je to sudbina da je zločin u dolini rijeke Sane započeo u Keratermu u Prijedoru, isto tvornici keramičkih pločica, završio ovdje u Sanskom mostu Sana Keramu? Ne znamo, ali isti neprijatelj, iste žrtve. Ovdje smo danas kako bi obilježili stradanje tih 12 dušobrižnih logoraša.
1: Ali Begović dodaje kako nam to treba pokazati svijetov put, da kroz historiju izučavamo takve događaje nad našim narodom i zlodjela koja im čine odmetnici svoga naroda. Ovim obilježavanjem pozivamo i prenosimo istinu budućim generacijama. Ne pozivamo na mržnju i osvetu, već tražimo pravdu, a da se istina pamti i prenosi.
5: Poslao sam poruku da je sloboda nešto najvrijednije što čovjek za svog života može imati i poželjati. I upravo borci Armije Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa borcima Ministarstva unutrašnjih poslova su donijeli slobodu Sanskom mostu tog 10.10.1995. godine.
1: Ubili su ih zločinci, krvnici koji su u očaju bježali jer se nisu mogli suprotstaviti borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svoj očaj i gnjev iskalili na nedužnom narodu. Građanima koji su u vrijeme okupacije Sanskog mosta proveli tu radeći im i služeći ih, naglasio je Kljajić. Sa članovima udruženja logoraša njihova stradanja su obilježili veterani policije stanice javne bezbjednosti Cazin iz perioda 1991-1996. godina.
6: Danas smo došli ovdje da zajedno sa udruženjem logoraša i Sanskog mosta gospodinom Sadmirom Alibegovićem obilježimo stradanje naših policijskih službenika koji su stradali u operaciji Sana 95, izgubili svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, za našu slobodu i da odamo počast nedužnim ubijenim civilima ovdje u krugu Sana Kerama.
1: Stratišta logoraša ovom prilikom je obišao i Mensur Seferović, načelnik općine Sanski most. Uoči sutrašnjeg obilježavanja dana oslobođenja 10. oktobra,
7: Za ovaj važan datum su naši sugrađani položili svoje živote, odnosno dali svoje živote, ugradili u temelje ne samo Sanskog mosta, nego i države Bosne i Hercegovine, i zato smo danas bili i u Kruharima, odnosno Domazetima, i ovdje ispred Sana Kerama, bit ćemo i u Fajtovcima. Svi oni koji su ubijeni tokom ovog perioda, odnosno oslobađanja Sanskog mosta, ćemo danas obići, položiti cvijeće i na taj način poslati najznačajniju poruku, a to je da ovo ne radimo iz mržnje, nego da ovo radimo da bi gradili u svoj Sanski most, svoju državu Bosne i Hercegovine.
1: Obilasku mjesta nekadašnjeg logora Sana Keram prethodila je posjeta stratištu bošnjačkog naroda u Domazetima Kruharima, u kojima je srpski agresor nakon 4 godine mukotrpnog rada i obavljanja najtežih fizičkih radova brutalno strijeljao 15 civila. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe, okupljeni logoraši prisjetili su se ubijenih sunarodnjaka.
8: 9. oktobra naši su ljudi, znači, odvedeni iz keramike u betonirku da rade u sječi drva tu na kvalitetu Kruhar. Oni su odvedeni 10. oktobra u jutarnjim satima oko 7 sati gdje su sjekli drva tu u obližnjem mjestu. Kad su počele padati granate s naše strane vojske, ljudi su sa ti prepali vojnici poveli te naše ljude prema Sanskom mostu, prema gradu. Dok su tu je organizovana čekala 3 Srbina koji su oteli ljude od tiju čuvara i pobili vama na obližnjoj njih.
1: Njima u čast ovdje je podignuto spomen obilježje u čijoj neposrednoj brzini su strijeljani. Za zločine u Kruharima osuđeni su Petar Arsenić na 10, Predrag Dević na 12 i Lazar Ristić na 15 godina zatvora. Za zločine u Sana Keramu osuđeni su Neđo Trifković i Mitar Milinković na po 10 godina zatvora. Presude potvrđuju da su u početkom oktobra 1995. ubijeni civili i zatočenici koji su se vraćali s prisilnog rada ili bili zatočeni u logoru.
0: A sjećanje na ratna stradanja podsjeća na posljedice koje teško iskustvo ostavljaju na pojedince i zajednicu. A sa vlastitim izazovima svakodnevno se suočavaju policijski službenici, čiji posao podrazumijeva izloženost stresu, pritisku i traumatičnim situacijama. Policijski službenici najčešće nemaju psihološku pomoć ni podršku, pokazalo između ostalog istraživanje predstavljeno na radionice o prepoznavanju stresa i podršci kod policijskih službenika koji su organizirali udruženje Mreža policijskih službenika Bosne i Hercegovine u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu. Unsko-sanski kanton je dobar primjer gdje skoro godinu dana policijski službenici i maloljetnici koji su u krivičnom postupku imaju psihologa na raspolaganju.
9: Od policajca se očekuje da bude onaj koji pomaže, štiti i reaguje kada je najteže, ali iza uniforme je čovjek koji također može biti umoran, uznemiren i opterećen. Čovjek koji svakodnevno mora biti jak pred drugima, a pitanje je ko je tu kada je njemu potrebna stručna pomoć.
10: Smjenski rad, dodatno opterećenje, administrativne obaveze, birokratska procedura i izloženost traumatičnim iskustvima, incidentima, upravo vođenje situacija za koje policijski službenici nemaju obuku ili nemaju s kim da razgovaraju.
9: Govorimo o ljudima koji su prvi na mjestima gdje se desilo ubijstvo, samoubijstvo, otmica, pogibije, nasilje u porodici i niz situacija u kojima policajac treba ostati pribran i profesionalan. Međutim, profesionalna snaga ne znači da su imuni na stres.
11: Pojavi se ime i prezime policijskog službenika, identifikuje se policijski službenik koji se ubio, koji je čak prekoračio ovlaštenja, koji je bilo šta uradio pogrešno. Sve to, vjerujte, predstavlja stres za sve druge uposlene u policijskim organima.
9: Zbog prirode posla, stručna psihološka podrška dostupna je policijskim službenicima u Unsko-sanskom kantonu nepunih godinu dana, i to ne samo nakon posebno teških događaja, već i preventivno.
12: U određenim visokorizičnim situacijama dolaze, dakle, na razgovor u određenim situacijama koje je specifične, na primjer da li je to upotreba sile ili neka druga vrsta izloženosti ljudskoj patnji, tako da dolaze, znači, na razgovor.
9: Prepoznavanje problema može biti prvi korak prema pomoći, ali prepreka je stigma, jer u profesiji u kojoj se očekuje hrabrost, izdržljivost i kontrola situacije, priznati da je potrebna pomoć nekima može biti teško.
10: Osjećaju sramotu, osjećaju stid da se jave, da potraže pomoć, da s nekim porazgovaraju, tako da tu doprinosi dodatno njihovom zatvaranju.
12: mi različitim preventivnim aktivnostima i kroz edukacije nastojimo da radimo na destigmatizaciji i uspostavljanju normalizacije tih procesa, da to postane nešto što je prirodno, poželjno i u svakom slučaju u interesu.
9: Kulminacija stresa u najgorem slučaju završava u

0: ubistvom ili samoubistvom. Istraživanje pokazalo i da nakupljanjem stresa nerijetko postaju poročni, što šteti njihovom zdravlju, porodici i okruženju.
1: Nerijetko se dešava da imamo nasilje u porodici ili bilo šta što se prenijelo iz policijske službe na porodicu i na kuću.
0: Zbog svega navedenog treba podcrtati da tražiti pomoć nije znak slabosti, posebno kada je ona na poslu svakodnevno dostupna. Za policajca to može biti upravo znak odgovornosti prema sebi, ali i ljudima kojima služi.
2: A briga o mentalnom zdravlju posebno dolazi u fokus uoči 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ove godine fokus je na tome da se čuju iskustva onih koji žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja, kako bi se čuo njihov stvarni glas, a kako bi se napravile stvarne promjene. Obučiti zajednicu da prihvati suživot sa ljudima koji imaju neku mentalnu poteškoću trebao bi biti cilj.
3: Deinstitucionalizacija kod osoba koje su neko vrijeme provele u psihijatrijskim ustanovama fokus je ovogodišnjeg dana mentalnog zdravlja koje se obilježava u cijelom svijetu. U tome je posebno bitna zajednica, odnosno prihvatanje i suživot sa ljudima koji su se liječili u psihijatrijskim ustanovama. Međutim, stigmatiziranje je još uvijek itekako prisutno.
4: Svakako, nažalost, evidentno da su te osobe poprilično izolovane, prečesto su u lošim uvjetima, prisutna je nažalost i prisila, a također i kršenje osnovnih ljudskih prava. Zajednicu treba pripremiti da se svakom od nas može u nekom trenutku desiti neka mentalna poteškoća. Ne treba bježati od toga. Svako od nas je imao u svom životu uspone padove.
3: Neki ljudi se uspiju oporaviti od briga koje se događaju u životu, poput smrti bližnjega ili problema sa snom, različitih anksioznosti. Nekom, s druge strane, je potrebna pomoć, profesionalna, psihijatrijska, ali i pomoć zajednice. Međutim, stigmatiziranje je to koje nerijetko dovodi do šutnje, a bolest kao takva se razvija u tišini i intenzivno. Zato u Domu zdravlja Bihać od prije pola godine provode screening mentalnog zdravlja kod svojih pacijenata.
5: Razgovor sa zdravstvenim radnikom je povjerljiv prostor u kojem se može govoriti onome što nas opterećuje svakodnevno. Postavljanje pitanja o mentalnom zdravlju znači nije osuda, odnosno to je samo briga o svom zdravlju. Zato pacijenti trebaju se povjeriti svom porodičnom ljekaru, kao što dolaze radi mjerenja krvnog pritiska ili mjerenja šećera u krvi, isto tako mogu pričati o poteškoćama mentalnog zdravlja.
3: Kroz projekat screening depresivnih poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u posljednjih 6 mjeseci, dr. Hamidović primjećuje da 20% pacijenata kroz anonimne upitnike priznaje svoje poteškoće te traži načine njihovog liječenja. Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Bihać postoji skoro 30 godina. Do potresa 2020. godine radili su na drugom spratu Doma zdravlja koji je bio u potpunosti opremljen. Međutim, od tada pa na ovamo djeluju u prostorijama u samom prizemlju Doma zdravlja koje i ne odgovaraju potrebnim standardima.
6: Pa ipak, ovaj tim u Bihaćkom domu zdravlja svakodnevno svoje vrata otvara za sve korisnike, te i dalje pozivaju da zainteresovani, svi oni koji primijete neke simptome mentalnih poteškoća, dođu po pomoć i savjet. I da ne dopuste da njihovo dobro zdravlje ovisi od stigmatiziranja drugih.
2: A izborni proces u Bosni i Hercegovini ulazi u završnicu. Danas se ističe rok za prijem glasova iz dijaspore, a konačan raspored mandata u Skupštini kantona Sarajevo još nije poznat, a podaci pokazuju i smanjenje broja nevažećih glasačkih listića u odnosu na prethodne izbore. Donosimo detalje u narednom bloku vijesti.
7: Danas se ističe krajnji rok za prijem koverata s glasovima iz inostranstva u sjedište Centralne izborne komisije u Bosni i Hercegovine. Uslov za važenje je da pošiljke imaju poštanski pečat s datumom najkasnije do dana izbora 4. oktobra. Do jučer je stiglo oko 28.000 paketa od ukupno 45.457 birača odobrenih za glasanje putem pošte, a paketi koji prođu provjere bit će prebačeni u glavni centar za brojanje iduće sedmice. Šemsudin Mehmedov

0: I stranka Naprijed nije osvojio mandat u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa 3315 glasova, čime je završen njegov 30-godišnji parlamentarni staž, priznao je izborni poraz, preuzeo odgovornost i najavio analizu propusta i organizacije stranke. Istakao je da će se nastaviti boriti za Bosnu i Hercegovinu bez obzira na mandate i pozicije, poručivši da funkcije prolaze, ali država ostaje. Izrazio je zabrinutost zbog velikog broja važećih listića i najavio insistiranje na jačanju integriteta izbornog procesa. Zahvaljujući novim tehnologijama i skenerima na izborima ove godine, značajno je smanjen ukupan broj nevažećih glasačkih listića u odnosu na 2022. godinu sa 485.369 na 400.574 na prebrojanih više od 98% glasova. Najviše nevažećih zabilježeno je za nivo parlamentarne skupštine BiH 46.586 prazni i 76.357 po drugim osnovama, dok je najmanje nevažeći za nivo predsjednika manjeg BH entiteta. Nakon obrađenih 99 biračkih mjesta u kantonu Sarajevo, SDP i SDA imaju po 9 mandata, stranka za BiH 7, NIP 5, naša stranka 3, ADF GS 2. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je blizu osvajanja 8. mandata, nedostaje im oko 150 glasova, a konačan raspad donijeće preostala biračka mjesta i glasovi iz inostranstva. Trenutno koalicija SDA, SBiH i DF ima 18, dok trojka ima 17 mandata.
1: A uvođenje evropskog sistema za odobravanje putovanja poznatog kao ETIAS očekuje se krajem 2026. godine, ali postoji mogućnost da njegova primjena bude pomjerena na početak 2027. godine. Tačan datum još uvijek nije poznat. Iz Evropske komisije naglašavaju da ETIAS ne znači ponovo uvođenje viza. Bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje na snazi, ali će putnici prije odlaska u evropske zemlje obuhvaćene sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje za putovanje. Nakon početka primjene, prvih 6 mjeseci odobrenje neće biti obavezno, a zahtjev će se podnositi putem interneta, a naknada će iznositi 20 eura uz izuzetke za pojedine kategorije putnika. Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena u roku od 96 sati, a građani će o tačnom datumu početka primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed. Do tada putovanje bez vize ostaje nepromijenjeno. A sa međunarodnih pravila putovanja vraćamo se lokalnim temama i projektima koji direktno utiču na svakodnevni život građana. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Krivaja završeno je asfaltiranje lokalnog puta Abdakovići, čime su mještani ovog naselja dobili kvalitetniju i sigurniju putnu komunikaciju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja kontinuirano ulaganje u ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica na području grada Cazina sa ciljem unapređenja uslova života lokalnog stanovništva. Iako u ovom dijelu naselja živi tek nekoliko porodica, mještanima je uređen i savremeni pristup njihovim domovima od izuzetnog značaja.
2: Putni pravac Abdakovići, ukupne dužine od 521 metar, vrijednost projekta je 125.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat je zajednička suradnja mještana ovog zaseoka i grada Cazina.
1: Ulaganje u lokalnu infrastrukturu važno je za kvalitet života, ali jednako je važno stvarati okruženje u kojem će svako dijete imati priliku za razvoj, učenje i druženje. Povodom Dječje nedjelje, Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću organizirao radionice za svoje korisnike, a naša medijska kuća ugostila je predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice.
3: Pravo na igru, učenje, druženje i odrastanje u okruženju koje pruža podršku pripada svakom djetetu. Upravo su ove vrijednosti bile u fokusu aktivnosti koje je povodom Dječje nedjelje organizirao Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću. Kroz prilagođene radionice djeca su imala priliku učiti, razvijati svoje sposobnosti i provoditi vrijeme s vršnjacima uz uvažavanje individualnih potreba i mogućnosti svakog od njih.
4: Danas sam naučio da svi imamo prava. Danas sam se družio i igrao sa svojim prijateljima.
5: Ja imam pravo da se učim i igram.

0: Puni drgara ovde i meni ovde prelijepo.
1: Iako su radionice organizirane povodom dječje nedjelje, ovakve aktivnosti u centru dio su kontinuiranog rada s djecom. Kroz grupni i individualni pristup stručnjaci nastaju naprijediti njihove sposobnosti, poticati samostalnost i olakšati uključivanje u društvenu zajednicu.
2: Mi evo punih 10 godina koliko poštujemo i svih 10 godina na određeni način kroz aktivnosti i različite radionice obilježavamo dječju nedjelju već tih punih 10 godina. Ove godine smo stavili fokus na djecu naše korisnike, dakle korisnike svih pet naših kabineta.
3: Kroz grupni rad potičemo cjelokupni razvoj djeteta. Dakle, od samostalnosti, socijalizacije, različitih govorno-jezičnih aktivnosti, grafomotorike, likovnih radionica, tako da sve aktivnosti koje provodimo u centru u svakom slučaju su za dobrobit naše djece.
1: U okviru obilježavanja dječje nedjelje naša medijska kuća ugostila i predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice. Tokom posjete imali su priliku upoznati se s radom televizije i saznati kako nastaju televizijski sadržaj.
4: Evo mi radimo niz aktivnosti u sklopu dječje nedjelje koja se ove godine obilježava od 5. do 11. oktobra i ovo je jedna od tih aktivnosti. Cilj je da djeca vide kako se, da kažem, stvara program, kako se radi i kako se pravi sve ono što mi vidimo kasnije na našim malim ekranima.
5: Došli su da vide šta to u stvari mi radimo, kako od sirovog materijala dođe do gotovog proizvoda. Ono što smo mogli mi primijetiti kod djece jeste da su zainteresirana jer televiziju, radio su smatrali sasvim drugačije. Tek kada su ušli ovdje i mi im na neki način pokazali sav taj proces kako se kreće od samog odlaska na zadatak do finalnog proizvoda koji ide na TV ekranima, kažu i sami da će TV gledati na drugačiji način.
1: Dječja nedjelja podsjetnik je da svako dijete zaslužuje pažnju, podršku i jednake mogućnosti. Kroz zajedničke aktivnosti, učenje i prihvatanje različitosti gradimo društvo u kojem svako dijete ima priliku razvijati svoje potencijale i osjećati se prihvaćeno.
6: A podrška djeci njihovom razvoju podrazumijeva i njegovanje ljubavi prema knjizi, čitanju i stvaralaštvu. Upravo su te vrijednosti u središtu književnih susreta stazama djetinjstva koji su u Bosanskoj Krupi okupili književnike, djecu i ljubitelje pisane riječi. Sinoć je održana centralna svečanost manifestacije 33. književni susreti stazama djetinjstva 2026 koja je okupila brojne građane i ljubitelje pisane riječi. Nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu Bosni i Hercegovini pripala je autoru Safetu Berbiću za priču Dugovijeka Kornjača. U okviru svečanosti upriličen je i omaž preminulom piscu Huseinu Derviševiću. Dodjeljene su i nagrade najvjernijem čitatelju gradske biblioteke, djeci učesnicima likovne radionice, kao i direktoru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. A književni susreti nisu završeni dodjelom nagrada. Program je nastavljen na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, gdje su književnici razgovarali sa studentima o značaju dječje književnosti, čitanju i ulozi knjige u obrazovanju i odrastanju novih generacija.
1: Književni susreti stazama djetinjstva u Bosanskoj Krupi jedna je od najstarijih i najuglednijih kulturnih manifestacija posvećenih dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Pokrenuta je 90. s ciljem promocije pisane riječi, dječjeg stvaralaštva i zbližavanja mladih čitalaca s domaćim i regionalnim autorima. Nakon Bosanske Krupe, gdje je sinoć održan centralni događaj, književnici i pisci danas su se družili studentima Pedagoškog fakulteta.
7: Prvi dio se sastoji od promocije dviju zbirka priča, a drugi dio ovog našeg književnog događaja ili književnog sata, kako smo i nazvali sami događaj, sastoji se od druženja sa piscima književnosti za djecu. Naši studenti će također imati priliku da postavljaju pitanja književnicima i što će veoma njima dobro doći, koji studiraju jezike i književnost, a i također studentima na odsjeku za primarni odgoj i obrazovanje.
1: Ono što je počelo kao klasični književni susret, kroz godine se razvilo u višednjevni festival kulture. Program danas obuhvata književne radionice, posjete pisaca osnovnim školama, predstave za djecu, izložbe dječjih radova, okrugle stolove i stručne skupove u suradnji s visokoškolskim ustanovama poput današnjeg na Pedagoškom fakultetu.
8: Već neko...

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milijonske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra 2025. godine u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U Sanskom mostu danas je obilježena 31. godišnjica od zločina u kojem je ubijeno 37 bošnjačkih civila u naselju Domazeti Kruhari i u nekadašnjem logoru Sanakeram. Prema podacima Udruženja logoraša Sanski most, srpske snage su 9. oktobra 1995. godine u naselju Domazeti Kruhari ubili 15 bošnjačkih civila, dok je istog dana u nekadašnjem logoru Sanakeram zlostavljano i ubijeno 12 logoraša, a ostalih 350 prebačeno u autotransport u Prijedoru. U Bosanskoj Krupi sinoć je održana centralna svečanost manifestacije 33. književni susreti stazama djetinjstva 2026. Nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini pripala

0: autoru Safetu Berbiću za priču Dugovjeka Kornjača. U okviru programa upriličen je i omaž preminulom piscu Huseinu Derviševiću. Dječja nedjelja prilika je da se podsjetimo na važnost dječjih prava, jednakih mogućnosti i podrške svakom djetetu. Tim povodom Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Bihaću organizovao je radionice za svoje korisnike, dok je radio televizija Unsko-sanskog kantona ugostila predstavnike i korisnike socijalno-pedagoške životne zajednice. Goran Bare, jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih muzičara hrvatske rock scene te frontman kultne grupe Majke, preminuo je danas u 62. godini, objavio je Večernji list. Vijest o njegovoj smrti predstavlja veliki gubitak za regionalnu rock scenu, na kojoj je Bare decenijama imao posebno mjesto, zahvaljujući svom prepoznatljivom glasu, autentičnom izrazu i pjesmama koje su obilježile generacije slušalaca. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Kolovoz je u Bosni i Hercegovini mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, a dnevna od 15 do 21 stepen.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Kylie. Let's see, look at la familia.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene,